Tajam, takadam, takanam, takadam, tatsit tangkiri takkiri tak tajam, takadam, takanam, takadam, tatsit tangkiri takkiri giri tak tajari, tadano tajanu, tadano tajini, tadini tajanu, tatsita, tarita, danata, danuta, dimita, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, tajanu, taj